0: Siamo per i più d'amore qua bar. Proprio da Isaac fra un po' gli amici adun la per capenza adun io e dire adun adun fra un di udifo nyameba udifo nyameba cru ai fra un bocanci e wasa ante mantemua mi piacere tanno su a patrapa nyanche di assi bocanci kuta amo e ho udifo nyameba nyameba Prophet Isaac Rumpon Ubutu. The be free baby I see Kumasi crude you a supercar and the ako bokanchi. Na ubisi kota anon. Bokanchi kota anon. Prof akwa.
1: Bishop, mejozo.
0: No problem to say.
1: E radia don't be yaboko.
0: Udimwe demu fo.
1: Aye we are say Bishop, we are sell brabon sanity.
0: O browa and that be.
1: Ya. Ne baby we are do no. Se ude busiyemu na se oni anye dim abusiyemu mu a nipa beka wa hwefom nipa be tie tie so nipa fanya hwe na tie ni ye na tie ni biem chire se ba bi wo duro no ni nipa nyina ye ne wo se ne pes wo duro ho ro nipa ji tsa dum tum so ye nipa wo bobra so te gana so te abuje bi a otia wo bobra a ni ma astatic kosmo se ya wale sem awade na astatic ko yuma no enfan so otrimu da se nipa nyina ne penis ama da bi.
0: You got the book of John chapter 11.
1: Yeah.
0: 47, 48. Utu Christo mwa jina se se u janwa. Ipe jina be jina di.
1: Be jina di.
0: Tu mwa soliti ya no.
1: Bousop, se ni yuye sabla boti yo. Se ya ababa wa abranto bo bra. Se ni bo bra. Efa. E nime kwe ye mao. Wa bre bo zizi so.

0: nyamisha mo mo amaja ni me wa TikTok nyanyankopon shamo yekofa onyankopon asem na no pe mi ni se obe nyira na erade nyankopon wadin to so be brebre ni ma o de beto mi ye papa e wa ha se yi na me komo na kwaba na yato aso anope so baba akwaba
1: ya mi o mi ni odi ko
0: mi jidi se erade adom bibi aboko
2: adom ayekese pa amayen
0: e da yesu ase Eda Yesu ase.
2: Mm-hmm.
0: And then see a die radi dia che.
2: Mm-hmm.
0: Na onam ne dom so etum ye.
2: Yes.
0: Anope me jidi se papa hu ye.
2: No kre papa fa.
0: Na Jehovah ni si fo nyina so ehu ye.
2: Yes.
0: Yes. Ene eye infinishie
2: do you know?
0: A radi ne dom so. E di Jehovah ni si dom ye wiase. Mi ni se brace mi ni papa be kasa na
2: ya tu
0: komo na ya tu asefu ano pay di ostrace si amaye no ye mfa mo nyankopon ma no pay
2: ye da onyankopon asi ansa na no ye be ma ye so for mike abompaya mai
3: pache abompaya wa okra tu mi ni ahode ena no pay o ma yaba wani
2: jesus
3: wa se ma dia small man ye dey brew ma
2: jesus
3: adura da ho de wa se mo
2: jesus
3: wa se mo ni de nyansa ne ntia se ne nkwa enya o ma dia
2: jesus
3: na o ma so nam so aya de se ye ani adefo chire o tu mi o wa se mo
2: jesus
3: ibia bi pe akasa wono aye
2: jesus
3: de no nti amen
2: amen ye da o nyankopon ase afi ye ko ye nana ye nyina ye nana asanti nyina gane nyina yehne duati kruwe ene krawe enwoma so nana ebuye mu ase ye kase nyankwada woni watranku nyanyina sansu so ena mia me papa ibibia madie nyina bishop jk enkroma papa congratulations nyame onkoso entine nim enchrew woni reverend mrs lydia enkroma wadwuma so a mabonu wo iwiase afanem ha nyame ayade amana broso yenim se oho ye anopai pa sa enso so na joven is asofo nyina crossboard nyame enkoso homi ngumu se di wahomi egu bishop mo no yeni aye maame ma enita mama woni daddy nyame enkoso entimwase na omana ho den enkoso enye kese emfa emamon joven is memenyina jut nkwale nyina emamon nyina finshapo Evise nyame oni ye dini ye 2 decades enna fom mfie makoma eduo nu ene nyame ede ache ye odi vansa ne beto aso ne kame pese papa ye ne be kasa wa homa no so se owo so a na wa kanse mienu miensa bi achre ye na yanim ada ho ne yetimi akoyanim efise evinhia eduo nu enna fom
0: Okay. Yeah, she said Ibinya Papa.
2: Okay, that's
0: right.
2: At was so.
0: All right, mami ko ahoma ni son ko she say Ibinya Papa anope. Papa, em watch anope.
4: Yeah.
0: Bijidi se radi adomo ho ye pa.
4: Adomo ala kwa.
0: Eda Jesus, eda Jesus, eda Jesus. Ene eye da ponda maye na eradia odi yeshe nyuma pasi no ene odi abidu mpepre so papa yeda ye maye netri mkwa na yeda eradia senso mami mbisa da yeson na esha siye seyi
4: yo eda eradia onyamea wamaye ina mkwa wako ya abisi ene yeda nasi ama tifu ina so ache ebe se di eti san omu ina so ya me di ache won we di asim tiawa that time no remember was some of god some of god mu no ala fe ko ba se ya me si me che me ho ti bom pa ya da kulpe na me kasa awa sama so god ala ma se ene ene di chetu ama kasa fi ya me ma habi me go baby fufro kase wi ya alam di ma chana to ho nem pie ama mpo sa me ya ama se di ya me ya kano ama no waka nti e bili biti si and I'm a peer. Then the papa may answer. I come home. And you call Uncle Hansen. May I mean, if he.
0: Okay.
4: I want to echo starting. You call Bob Uncle Fuano. I may yard them. And I suffer, I suffer. And he ain't a woman. That's all I shall say.
0: The radia sepa eradini yedini ampa na papa 20 years na emu omresa
4: 20 years enough ba kukura eh o se ni pa no bua bua enough mi wenan bibrio ha